yɛda wase nyame tomfoɔ yɛhyɛ w'animonyam bebree ayɛ w'adom ne wo pɛ ɛne yɛda so tu nkwa mu yɛda w'ase anapa yi de wo hene de wo hene wɔ ɔsɔreyɛ yi mu ma nnipa nyinaa hu w'abasa ma nnipa nyinaa hu wo kɛseyɛ ma nnipa nyinaa hu wo tumiyɛ